0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, kje je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsak dan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir

in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikam.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, ki je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsakdan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
2: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
3: Vabljeni na strokovno vodeno razstavo GOP v soboto med 11. in 19. uro. Supernova Mercator Celje.
4: Supernova.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melavc, Celje in Mozirje.
1: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
2: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
1: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
3: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
4: Event in prosim.
5: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
6: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
5: Meni so zmešali, pridem.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošljaj

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 3. oktobra, godujeta sveta Evalda, misionarja in mučenca. Imena, ki godujejo, Evald, Valdi, Valdo, Valda, Valdika. Evalda sta bila brata s istim imenom. Dolgo časa sta živela na Irskem, ki je bila dolgo časa izhodišče in središče vseh misijonskih prizadevanj. Tam sta se za misijonsko delo med pogani odločila tudi brata. Zaradi enakega imena so ju ločili po barvi las. Črnolasi Evald je bil odličen poznavalec svetega pisma v pobožnosti in pogumu, pa sta prekašala drug drugega. Potovala sta iz Kelna po Renu navzdol in na prvi domačiji sta prosila za prenočišče, kjer so ju po germanski navadi gostoljubno sprejeli in za več dni zadržali. Vsak dan sta maševala in pela psalme, večalo pa se je tudi nezaupanje saških gostiteljev. Napadli so ju 3. oktobra 695. Plavolasega Evalda so ubili z mečem, črnolasega pa po strašnem mučenju, trupli pa so vrgli v reko. Danes, 3. oktobra, godujeta sveta Evalda, misionarja in mučenca.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v Novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v Novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
3: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
2: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
4: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Tako kot vse dni, tudi danes se najprej takole na začetku udobno namestimo v našo časovno kapsulo, potem pa čakamo na vzlet. Gremo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov, pa tudi ljudi, ki so zaznamovali 3. oktober, 3-4 zdaj, fum, in smo v letu 1810, ko v Ljubljani izide prva številka časnika Telegraph Official. Leta 1918 Nemško cesarstvo in Avstrija zaprosita Združene države Amerike za premirje. Kraljevina SHS se na današnji 3. oktober leta 1929 preimenuje v Kraljevino Jugoslavijo. 1932 Irak postane neodvisna država. 1935 pa Italija napade Etiopijo. 4 leta kasneje, 1939, Združene države Amerike se razglasijo za neutralne. V Londonu 1940 se vzpostavi belgijska vlada v izgnanstvu. 1962 pa Združene države prično pomorsko blokado Kube. Nemška demokratična republika se 1990 formalno pridruži Zvezni republiki Nemčiji. 1993 se začne bitka za Mogadiš, ko umre 18 ameriških vojakov ter okoli 1000 Somalicev. 3. oktobra 2004 potekajo 4. parlamentarne volitve v samostojni Sloveniji, no Nemčija pa leta 2010 odplača zadnji obrok vojnega dolga iz prve svetovne vojne. 2013. leta pa pred obalo Lampeduze umre najmanj 300 afriških priseljencev. Gremo k lepim stvarem. Kdo praznuje danes 3. oktobra? O, vi! Ja, vse najboljše! No, danes pa praznuje tudi ameriška pevka, rojena je leta 1969, Gwen Stefani in pa... Ja, kako naj rečem, je tak poseben, zelo markanten, pove, kar si misel in to, kar počne, počne zelo dobro. Govorim o športniku, govorim o nogometašu, o švedskem nogometašu Zlatanu Ibrahimoviću. Vse najboljše vsi, ki praznujete, vse najboljše Gwen, vse najboljše Zlatan in tudi mi, vsi ostali, praznujemo danes, tako kot vse dni v letu, praznujemo življenje in se trudimo, se potrudimo, da se 3. oktober zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Praznik kozjanskega jabolka 2026 na trgu Podsreda. 10. in 11. oktobra vabljeni na nepozaben vikend v znamenju jabolka, domačih dobrot in odličnega druženja. Čaka vas bogat sejem domačih dobrot in rokodelskih izdelkov, tekmovanje v peki štrudla in izbor najdaljšega jabolčnega olupa, otroške ustvarjalnice in še veliko zanimivega. V soboto zvečer pa velika zabava z ansamblom Rastur. Več na kozjanskojabolko.si.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
4: Vabljeni na strokovno vodeno razstavo GOP v soboto med 11. in 19. uro. Supernova Mercator Celje.

0: novice na Rádiu Cele.
1: Dobro jutro, z vami som Tadej Kupec. Žalec bo danes gostil jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest, na katerem bodo znova povezali hmeljarsko tradicijo, pivo, glasbo in druženje. Dogajanje pri Fontani Piv se bo začelo ob 17. uri s hmeljarskim likofom in povorko. Ob 19. uri pa uradno odprtje Oktoberfesta s tradicionalnim zabijanjem pipe v sod. V programu hmeljarskega likofa bodo nastopili mažoretna skupina Liboje, godba na pihala Liboje, folklorna skupina Kobula in ansambel Poziv. Na večernem Savinjskem Oktoberfestu bodo za glasbeni program poskrbeli godba na pihala in mažoretna skupina Laško, Ekaterina Lepoša, Zvita Feltna in Modrijani. Žalska Fontana Piv bo sicer letos odprta do 31. oktobra oziroma 1. novembra, odvisno od vremena. Zaključek sezone bo oktobra, in sicer 30. pri Fontani Piv. SD se bo danes sestala na statutarnem kongresu v Murski Soboti. V prenovo statuta se podaja s ciljem krepitve organizacijske stranke, da bo znala bolje povezati članstvo, lokalne organizacije, forume in njeno vodstvo, ter se hitreje in učinkovite odzvati na aktualne izzive, so napovedali. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Lezarno igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji je zdaj čaka prvi favorit skupine. V slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Slovenija bo igranje v Ligi B in v skupini B1 na to nadaljevala 6. oktobra proti Škoti. Za konec bo 13. novembra gostila Švico, 16. novembra pa bo gostovala v Skopju.
0: Vreme.
1: V Celju v tem trenutku 5, Žalec 4, Mozirje 7, Rogla 8, na Obali pa 15 stopinj. Danes večinoma jasno, termometri bodo kazali tja do 24 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, zjutraj do 6, čez dan tako kot danes do 24. V ponedeljek bi se naj začelo potem oblačiti. Spremljivo do pretežno oblačno bomo imeli, pojavljale se bodo krajevne plohe in pa tudi deloma nevihte. V torek zjutraj bo po nižinah marsikje megleno ali pa se bo tudi zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo potem postopno zjasnilo.
0: Promet.
1: Pa še pozdrav vsem, ki ste že za volanom. Vse gre tekoče in brez večjih posebnosti v tem trenutku. Ko se to spremeni, javite na 080 13 02.

0: Dej kupec.
1: Dobro jutro, družba, upam, da ste ostali s pravo nogo, sicer pa le malo prestopite, ker je pred nami res ena fajn sobota, ki je treba že za štart dati na takih dobrih vibracijah. Radio Celje je vedno prisotne, tako kot dobra glasba in tale, ki prihaja, ja, dobro jutro.

Obvestilo. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevni organizaciji Slovenske Konjice vabita vse zdrave občane z območja Zreč, Slovenskih Konjic in okolice na krvodajalsko akcijo, ki bo v torek 6. oktobra in v sredo 7. oktobra med 7. in 13. uro v dvorani Koničanka v Slovenskih Konjicah ter v četrtek 8. oktobra med 7. in 13. uro v hotelu Dobrava Zreče. Na krvodajalsko akcijo se lahko naročite po telefonu 051-389-270 ali 051-671-147 in 030-716-796.

Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek 5. oktobra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med 8:30 in 11 uro do povdne na območju transformatorskih postaj Jošt in Kotnik. V Šentjurju med 12 in 13 uro na območju transformatorske postaje Kameno, nizkonapetostno mrežje Primož. Ter v naselju Dole med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Dole. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
1: Kje?
0: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
1: Dokdaj?
0: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
2: Zdravo, kje si?
3: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
2: Kaj pa za skupine?
3: Ej, fantastično prepravijo, pa še prespiš lahko tu.
2: Špica Laško!
4: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
5: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
4: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
6: Kompetence krepim, za prihodnost skrbim. 15. oktobra vas vabimo na Ljudsko univerzo Celje na predstavitev rezultatov projekta Le korak do novih kompetenc 2023-2029, v okviru katerega odraslim omogočajo brezplačno pridobivanje in razvijanje znanja ter kompetenc za delo in življenje. Projekt izvajajo Ljudska univerza Celje, Šolski center Slovenske Konjice Zreče, Ljudska univerza Šentjur in Arema Rogaška Slatina. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Več na lekorak.si.
7: Miren Kras, barvita destinacija med Vipavsko dolino in Krasom, vas vabi v objem neokrnjene narave. Uživajte v čudovitih razgledih, pohodništvu, kolesarjenju, podzemnih jamah in kulinariki dveh teritorijev. Obiščite pomnik miru na Celju, eno najlepših razglednih točk v Sloveniji. Več na mirenkras.si.
8: Novi tednik, časopis naših krajev.
9: Tokratna številka prinaša. Je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, ki je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsak dan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
8: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Dobro jutro z Radia Celje, pa smo zakorakali v nov mesec in poglejmo nekaj zanimivosti. Oktober ali slovensko ime Vinotok je 10. mesec v koledarju. Kot poveže staro slovensko ime, je to mesec mošta in vina. Tudi za naravo je značilno, da je že pobarvana vpisane jesenske barve in skoraj si upam trditi, da s tem najlepša za fotografski objektiv. Oktober je tudi mesec toplih popoldnevov in mrzlih noči, na to mislim, da se že pripravljamo nekaj časa. Seveda pa s tem pridejo tudi prehladi, tako da je oktober tudi definitivno čas, ko moramo pridno krepiti svojo odpornost. Obstaja pa še kar nekaj razlogov, zakaj se oktobra lahko veselimo. V nemških deželah v oktobru poteka Oktoberfest, največji festival piva. Naj pa vas kar pripravim, da bomo v tem mesecu sigurno deležni že prvih reklam in božičnih okrasitev. Lep barvit in plodovit je tale oktober, dajmo si ga začiniti z veliko košaro dobre muzike.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Dobro jutro, pri zajtrku smo, tako da dober tek tistim, ki uživate v dobrem obroku, naj bo močan, saj veste, prazna vreča ne stoji po konci. Mi pa že preverjamo, kakšno vreme bomo imeli čez vikend.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 6, prav toliko tudi v Pirešici, na Vranskem in na Rogli 8, na Obali pa 16, danes gremo do 23 stopinj, sončno soboto je bomo imeli in tako bo tudi jutri, ko bomo imeli 6 stopinjo, topleje do 24, zjutraj do 6.
1: Promet.
0: Pa še pozdrav vsem, ki ste za volanom. Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 10. zvečer do 5. zjutraj. V ostalih posebnostih še ne poročate, tako da varno in srečno na vaši poti, ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

Dobro jutro z Radia Celje, ravno pravi čas za vse tiste, ki ste pri prvi jutrani. In zaupam vam, da je ena izmed študij pokazala, da je kava povezana z nekaterimi osebnostnimi lastnostmi. Tako naj bi bili tisti, ki radi pijajo sladko kavo, ustrežljivi in prijazni. Če se družite z nekom, ki pije črno kavo brez dodatkov, pa bi se morda morali obrniti in oditi. Raziskava Avstrijske univerze je namreč razkrila, da črno kavo najpogosteje pijajo ljudje s psihopatskimi in sadističnimi težnjami. Raziskovalci tega projekta so sicer opozorili, da so raziskave, ki povezujejo okuse z osebnostnimi lastnostmi, še v zgodnih fazah in da so dokazi še vedno redki. Ampak jaz vam vseeno raje ne bom povedal, katera je moja najljubša kava.

0: 7. oktobra, stopni se in pika se in Petrol.
1: Poroka, obletnica, maturanski ples?
2: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
1: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
2: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
3: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
4: Vabljeni na strokovno vodeno razstavo GOP v soboto med 11. in 19. uro. Supernova Mercator Celje.
5: Supernova.
6: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
7: Novi tednik ima rešitev.
6: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
7: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
6: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
7: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
6: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Karlovcu danes vse slovensko srečanje. Tarča napadov še en pomemben most v Kijevu. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antulić Vupora pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Rusija je ponoči napadla še en pomemben most čez reko Dnepr v Kijevu. Severni most je sporočil župan mesta Vitalij Kličko. Ta je povedal, da so bili v napadu poškodovani cestišče na mostu ter trolejbusni kabli. V četrtek in petek je bil tarča napadov tudi južni most, ki so ga zato zaprli. V mestu pa so nastajali veliki zastoji. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Nova ustanovljena stranka Ljubljana smo vsi, ki so predsedujeta Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, se bo danes sešla na programskem kongresu. Pričakovati je, da bodo potrdili tako imenovani program za Ljubljano, ki dela za ljudi. Stranka se bo aktivirala na prihajajočih lokalnih volitvah v prestolnici, v župansko tekmo se bo podal Rop. Drugi dan Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bosta na sporedu preizkušnji članic in mladincev. Slednji so na vrsti najprej, merijo se v petih krogih v Šenčurju in okolici. Članice pa začetkom ob 13.30 najprej čaka pot iz Ljubljane do krožne trase v Šenčurju, tam pa nato še dva kroga s prečkanjem Možjance.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Promet.
4: Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 10. zvečer do 5. zjutraj. Radar ste odkrili in sicer belega kedija v Laškem nasproti Termane. Če so še kje parkirani, nič 80, 13, nič 2.

Petih je čez deveto, v tem sobotnem dopoldnevu, ki kar kliče potem, da se sprostimo, da si privoščimo tisto dolgo kavo z napolitankami in piškoti, ter da enostavno uživamo. Ob tem pa na Radio Celje za vas igra najboljša muzika, tako da je jutro naravnost popolno. Uživajte!

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel Zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
4: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike, sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
3: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
5: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.

Torej sem z vami v soboti na Radiu Celje. A ste tudi vi med tistimi, ki imate po zimi čez noč odprto okno v spalnici? Do danes smo imeli vsi odprtega, od danes naprej pa se bomo pustili presenetiti. Če ne, potem bo treba probat. Zakaj je fajn spat pri odprtem oknu? Ker vas bo to pomladilo. Ne verjamete, vse povem. Ne samo, da bo pri odprtem oknu zrak bolj krožil po spalnici, da boste bolje spali, tudi bolj odporni boste, imeli boste več energije in hladnejše okolje je tisto, ki ohranja mladostni videz. Idealna temperatura spalnice naj bi bila 18, primerna pa nekje med 16 in 19 stopinj. Če vam bo žena jamrala, da jo zebe in da zaprite okno, ji mirno povejte, da skrbite za njeno lepoto. Pa še več možnosti boste imeli, da se stisne k vam.

0: Točno pol desetih je. Nina Pušlar je bila tole, ja in če niste vedeli, postala je mama, razveselila se je dečka, porodbina je trajal brez zapletov, s partnerjem pa sta prvorojencu nadala priljubljeno in tradicionalno ime Luka.
1: Vreme.
0: V Celju 9 na Polzeli, prav toliko Laško in Rogla 11, na Obali pa 18. Izkoristite vikend, kajti sonce nas bo spremljalo danes do 23, jutri do 24.
1: Promet.
0: Pozdrav vsem za volanom. Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 10. zvečer do 5. zjutraj. Še vedno opozarjam na radar, in sicer Belega Kedija v Laškem nasproti Termane. Glejte na cesto, ko še kaj opazite, 0-80-13-02.

Ste na Radio Celje in obrnili smo stran na koledarju na oktober ali staroslovensko vinotok. Kot pove samo ime, je to mesec mošta in vina. Trgatve so zaključene, grozni sok se počasi spreminja v vino in kmalu po koncu meseca to vino požegna Sveti Martin. Je pa ta mesec tudi narava gotovo najlepša odeta v pisane jesenske barve. Vsekakor pa niti previdnost ni odveč glede na to, da gre za prehodno obdobje med poletjem in zimo, ko so topli popoldnevi in zelo hladne noči, krivi za številne prehlade in viroze.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Vabljeni na strokovno vodeno razstavo GOP v soboto med 11. in 19. uro. Supernova Mercator Celje.
4: Supernova!
5: Event in prosim.
6: Klele mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati.
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
6: Meni so zmešali, pridem.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih pre

0: Novice na Radiu Celje.
1: Argentina od tujcev za državljanstvo zahteva za najmanj 350 tisoč dolarjev naložb. SD v prenovo statuta za večjo povezanost članstva in učinkovitost odločanja. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada argentinskega predsednika Javierja Milleja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. SD se bo danes sestala na statutarnem kongresu v Murski Soboti. Napovedali so, da se v prenovo statuta podajajo s ciljem krepitve organizacije stranke, da bo znala bolje povezati članstvo, lokalne organizacije, forume in njeno vodstvo, ter se hitreje in učinkoviteje odzivati na aktualne izzive. Danes potekajo parlamentarne volitve v Latviji, na katerih naj bi po napovedih največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Poraja se tudi vprašanje, kako bodo volili rusko govoreči prebivalci, ki predstavljajo približno 35% prebivalstva v 1,8-milijonski baltski državi. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, bo danes uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027. Uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine. V slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Promet.
5: Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru med 10. zvečer in 5. uro zjutraj. Drugače pa gre tekoče in brez večjih posebnosti. Ko se to spremeni, ovira, radar ali kontrola, 0800 13 02.

0: Matej Kupec.
1: Sobota je tukaj in upam, da si niste naložili preveč dela, pospravljanje, pranje, likanje, kuhanje. Če si niste, lahko pridete, evo, še k meni. Polno zaposleni ali če uživate v prostem času, dovolite, da vam to polepšamo. Oziroma olajšamo s fantastično muziko, ki jo lahko slišite le na Radiu Celje. Pripravljeni, da se imamo odlično? No, pa pričnimo.

0: Miren Kras, barvita destinacija med Vipavsko dolino in Krasom, vas vabi v objem neokrnjene narave. Uživajte v čudovitih razgledih, pohodništvu, kolesarjenju, podzemnih jamah in kulinariki dveh teritorijev. Obiščite pomnik miru na Cerju, eno najlepših razglednih točk v Sloveniji. Več na mirenkras.si.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
2: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
3: Napihljiva igrala Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
4: Kompetence krepim, za prihodnost skrbim. 15. oktobra vas vabimo na Ljudsko univerzo Celje na predstavitev rezultatov projekta Le korak do novih kompetenc 2023-2029, v okviru katerega odraslim omogočajo brezplačno pridobivanje in razvijanje znanja ter kompetenc za delo in življenje. Projekt izvajajo Ljudska univerza Celje, Šolski center Slovenske Konjice Zreče, Ljudska univerza Šentjur in Arema Rogaška Slatina. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Več na lekorak.si.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v srednjem intervjuju.
5: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Ste na Radiu Celje, na Ljubečni pa je urejena prva od novih hitrostnih ovir, s katerimi mestna občina Celje nadaljuje ukrepe za izboljšanje prometne varnosti. V okviru projekta bosta urejena skupna dva nivojska prehoda za pešce, manjkajoči del pločnika in cestna razsvetljava. Z ukrepi želijo izboljšati varnost pešcev in hkrati umiriti promet na območju Ljubečne. Mestna občina Celje ukrepe za večjo prometno varnost izvaja tudi na drugih območjih mesta. V sklopu obnove ceste za Dobrova Ljubečna so bile postavljene 4 nove hitrostne ovire. Na Trubarjevi ulici v bližini prve gimnazije Celje in enote Sonce vrtca Anice Črneve pa so uredili tudi nivojski prehod za pešce. Z različnimi infrastrukturnimi ukrepi občina nadaljuje prizadevanje za večjo varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem pešcev in drugih ranljivejših udeležencev. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.s.

0: 4:45. Dobar dan, to je radio. Celje v vaših ušesah pa je bil Petar Grašo.
1: Vreme.
0: Celje je Velenje in Rogla 14, Prebold 13, Obala 18. Danes bomo šli do 23, jutri pa do 24 stopinj Celzija. Sončen vikend bomo imeli za izkoristiti za pobeg v naravo ali pa za kakšen piknik. Jutri zjutraj pa bomo imeli že dokaj hladno od stopinje pa tja do 6.
1: Promet.
0: Tako, če gre na vaši poti, ko se to spremeni, nič 80, 13, nič 2.

Tadej pa vam sedaj zaupam, kaj delamo na vrtu oktobra. Seveda je to predvsem čas pobiranja pridelka, pa vendar s tem ne hitimo. Saj je, kot vemo, najbolj zdrava hrana tista, ki smo jo ravno kar prinesli z vrta. Predvsem, ko govorimo o kapusnicah, poru, peteršilju, blitvi in radiču. Izkopati pa je treba korenovke in gomoljnice ter pospraviti še zadnje plodovke. Sigurno pa nam največ veselja dajajo buče, ki so že dobro odležale in so ravno pravšnje za ustvarjanje okusnih jedi, no kmalu pa tudi za razlijanje. Vsekakor pa to ni vse. Jesen in zima za vrtičkarje ne pomenita počitka. Na katera vrtna opravila se dobro spomniti v tem času, pa vam povem v nadaljevanju.

0: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
1: Kje?
0: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
1: Dokdaj?
0: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
2: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
3: Vabljeni na strokovno vodeno razstavo GOP v soboto med 11. in 19. uro. Supernova Mercator Celje.
4: Supernova.
5: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
6: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
5: Novi tednik ima rešitev.
6: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
5: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
6: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
5: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
6: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Večina Slovencev svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Vrednost gozdarske proizvodnje lani večja. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so medtem lani nekoliko upadli. Kopilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter poskušal prevzeti nadzor nad letalom. V bližini Hormuške ožine so v petek neidentificirani strelki zadeli 2 naftna tankarja, je sporočila Britanska agencija za pomorsko varnost. V prvem incidentu je na ladji prišlo do izpada elektrike in manjšega požara, drugi tanker pa je bil napaden vzhodno od Omana. NSI se bo danes sešla na programskem kongresu, na katerem bodo sprejeli izjavo Skupaj za Novo Slovenijo 2030 s podnaslovom Novi začetki, preverjene vrednote, ista domovina. V njej so zajeli stališča glede identitete Slovenije kot države in njenih mednarodnih povezav, demografije in novih tehnologij.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
0: Promet.
3: Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 10. začer do 5. zjutraj. Ostalih posebnostih ne poročate, ko se kaj spremeni. 0813 02.

Sedem jih je čez 11, nova ura pa je čas tudi za novo dozo odlične muzike. Če ste v družbi, kjer se pripravlja za kosilo ali pa kar piknik, ja, za prav vsakega se bo našla kakšna pesem. Tale je prva, uživajte.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, ki je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsakdan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
3: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: voli.
1: Še vedno sadimo na Radiu Celje. Peteršilj in drobnjak presadimo v lončke in ju prenesemo na toplo, ravno tako, kot smo to storili s svojimi najljubšimi zelišči. Še vedno sadimo korenike, rabarbare, zadnje sajenje na vrtu pa je sajenje zimskega česna. Sadimo ga v nepognojeno gredo, v vrsto ali pa kar med jagode. Tako ga bomo zaščitili pred čebulno muho, jagode pa bodo zaradi svojega dišečega soseda bolj zdrave.

0: Celje in Šentjur, 17, Polzela 16, Rogla 15, na Obali pa 21. Sončno soboto imamo in tako bo tudi jutri, danes do 23, jutri do 24.
1: Promet.
0: Še naprej pa grete koče in brez večjih posebnosti na vaši poti. Ko bo kaj novega, ovira, radar, kontrola, nič 80, 13, nič 2.

Vikendin, Radio Celje. Nizek pritisk lahko dvignejo naprimer ženske nam moškim, lahko ga tudi šef, ki se spomni, da se mora nujno nekaj narediti do včeraj. Najljubši način ali pa izgovor, da je to zato, je pa kava. In se spomnim, da je že kdaj padla debata, da ni dobro pit veliko kave, je nevarno in gremo čez cifre. Kaj to pomeni? Strokovnjaki so izračunali smrtni odmerek kofeina, učinkovine, ki nam poživlja telo. Usodnih je 10 gramov, ni veliko, a dajmo biti realni. Za igranje z usodo za kofeinski konec, da bi to dosegli s kavo, bi jo morali popiti okoli 100 skodelic. Kava mene ne bo nesla. Kje pa imam čas za toliko fetkanja v enem dnevu?

0: vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Vabljeni na strokovno vodeno razstavo GOP v soboto med 11. in 19. uro. Supernova Mercator Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Demokratični republiki Kongo zaradi izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi. NIJZ spodbuja mlade k cepljenju proti HPV. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežen poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. Danes potekajo parlamentarne volitve v Latviji, na katerih naj bi po napovedih največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Poraja se tudi vprašanje, kako bodo volili rusko govoreči prebivalci, ki predstavljajo približno 35% prebivalstva v 1,8-milijonski baltski državi. Vlada argentinskega predsednika Javierja Milleja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
0: Promet.
3: Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 10. zvečer do 5. zjutraj. Radar ste odkrili in sicer v Laškem pri Laščanki. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2.

Dobar dan, šest jih je čez 12, pol sobota je odšlo kar hitro mimo, upam, da uživate in počnete kaj zanimivega. Če pa ste pri kosilu, pa voščim dober tek. Ostanite še naprej z nami.

0: Praznik kozjanskega jabolka 2026 na trgu pod sreda, 10. in 11. oktobra vabljeni na nepozaben vikend v znamenju jabolka, domačih dobrot in odličnega druženja. Čaka vas bogat sejem domačih dobrot in rokodelskih izdelkov, tekmovanje v peki štrudla in izbor najdaljšega jabolčnega olupa, otroške ustvarjalnice in še veliko zanimivega. V soboto zvečer pa velika zabava z ansamblom Rastur, več na kozjanskojabolko.si.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
2: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

smo zakorakali v popoldne na Radio Celje. Vsaj enkrat pa se vam je ta situacija zagotovo zgodila. Ravno ste o nekom razmišljali, pa ste ga zagledali ali pa vas je poklical. No, mi temu doma rečemo prenos misli. In ja, baje, telepatija ne obstaja samo med ljudmi, obstaja tudi med živalmi v povezavi z njihovimi lastniki. V eni ameriški raziskavi pa so ugotovili, da so živali tiste, ki imajo močnejše telepatske sposobnosti kot mi ljudje. In hišni ljubljenčki ne čutijo le, ko se njihov lastnik ali bližnji vrača domov, temveč se odzivajo tudi na njegove misli. Še sreča, da nismo telepatsko naravni živali. Si predstavljate, šef bi vedel, kaj mislite o njem, ko vam zniža plačo.

0: Dobar dan v vikendu na Radio Celje. Točno po enih je ura, čas da pogledamo v nebo in na asfalt.
1: Vreme.
0: V Celju 19, prav toliko tudi v Rimskih Toplicah, v Vojniku 20, na Rogli 16, na Obali pa 26. Termometri bodo danes kazali do 23 stopinj, jutri do 24, zjutraj pa od 1 do 6. Imeli pa bomo sončen vikend, zato ga le dodobra izkoristite.
1: Promet.
0: Še vedno opozarjam na radar v Laškem pri Laščanki, če še kje stojijo, nič 80, 13, nič 2.

Proti eni gremo na Radio Celje. Ste danes morda jedli testenine? Odlična izbira. Tako vsaj pravijo vsi ljubitelji testenin, ki so razkrili, zakaj jih sploh obožujejo. Tukaj so trije razlogi. Ker so hitro pripravljene, že kuhane so lahko naslednji dan hitra malica v službi. Testenine osrečujejo brez heca, zato so zaslužni ogljikovi hidrati, ki v naših možganih sprožijo proizvajanje hormona sreče. No, zdaj bolje razumem, zakaj toliko poročenih žensk poje na tone testenin.

0: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
1: Kje?
0: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
1: Do kdaj?
0: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
2: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Caprisanom.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Mariborski sklad z razpisom za oddajo 50 javnih najemnih stanovanj. Na Koroškem zagon prvega dela regijskega projekta izposuje Ekoles. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Javni medobčinski stanovanski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in na to obnovljenih stanovanj. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, bo danes uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027. Uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago. V bližini Hormuške ožine so v petek neidentificirani strelki zadeli 2 naftna tankarja, je sporočila Britanska agencija za pomorsko varnost. V prvem incidentu je na ladi prišlo do izpada elektrike in manjšega požara, drugi tanker pa je bil napaden vzhodno od Omana. Kopilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter poskušal prevzeti nadzor nad letalom. Dominikanska republika je nogometni reprezentanci Haitija, s katero si deli otok Hispanjola, državi pa imata napete politične odnose, prepovedala igranje na svojem ozemlju po četrtkovem incidentu pred tekmo med sosedama, ki jo je dobil Haiti 4-1. Gre za to, da so dan pred tekmo haitski navijači poskušali udreti na stadion, potem ko so bile vstopnice razprodane.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
0: Promet.
3: Pa poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah. Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 10. zvečer do 5. zjutraj. Drugače pa v tem trenutku ni radarjev, ni kontrol, ni ovir. Nič 80, 13, nič 2.

0: kupec.
1: Dober dan z radija Celje, če ste slučajno v službi, skupaj si krajšamo čas, drugače pa bi zagotovo bilo bolj fajn, če bi bili prosti. Ni za to, tukaj je sama odlična muzika, da bo čas hitro minil.

Dobar dan, to je vikend na Radio Celje, 12 ih je čez eno, za vas pa imamo novo super naročniško akcijo. Postanite naš naročnik za vsaj eno leto in prejeli boste zimsko odejo Capri Sun. Zimska odeja Capri Sun z dvema stranema, mehko in puhasto. Prinaša toplino in mehkobo, ki jo lahko prilagodite trenutnemu razpoloženju. Elegantna, pralna in idealna za vsak dan, popolno darilo za mrzle dni. Razkošna mehkoba, izjemno prijetna dotik za vrhunsko obdobje. Topla in udobna, idealna za sprostitev, počitek ali miren spanec. Visoko kakovostni material, dolgotrajna obstojnost in enostavno vzdrževanje. Pralna v pralnem stroju, enostavno vzdrževanje, za vedno svež občutek. Preprosta eleganca in zdržljivost sta ključna razloga, zakaj je odlična tudi kot darilo za vaše najdražje. Pa še to, nismo pozabili na naše zveste naročnike. Tudi med njimi bomo izžrebali 5 srečnežev.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v Novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v Novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Zdravo, kje si?
3: V restauraciji in piceriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
2: Kaj pa za skupine?
3: Ej, fantastično pripravijo. Pa še prespiš lahko tu.
2: Špica Laško!
4: Miren Kras, barvita destinacija med Vipavsko dolino in Krasom, vas vabi v objem neokrnjene narave. Uživajte v čudovitih razgledih, pohodništvu, kolesarjenju, podzemnih jamah in kulinariki dveh teritorijev. Obiščite pomnik miru na Cerju, eno najlepših razglednih točk v Sloveniji. Več na mirenkras.si.
5: Poroka, obletnica, maturanski ples?
6: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
5: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
6: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
7: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.

Tadej pa vas sedaj sprašujem, koliko ste kaj srečni. Marsikdo gre skozi življenje brez pravega občutka sreče. Z mislijo, da je sreča rezervirana le za tiste posebne priložnosti, kot so praznovanja, poroka, zaključek šole. Zato tudi nekako pričakujemo, da je sreča negotova, nestalna in rezervirana za mlade. No še dobro, da današnja znanost lahko srečo izmeri in pove, koliko je v tem resnice. Z veseljem vam povem, kdaj smo ljudje najbolj srečni in vam tudi bom. Zelo kmalu, ampak še raje pa poskrbim, da vas naslednja pesem

0: Točno pol dveh je. Dobar dan z Radia Celje, v vaši družbi sem Tadej.
1: Vreme.
0: Celje in Velenje 21, Dole 19, Rogla 16, Obala pa 26. Sončen vikend bomo imeli danes do 23, jutri do 24.
1: Promet.
0: Vse gre tekoče na vaši poti, ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

O sreči govorimo na Radio Celje. Največkrat nas nostalgija po tiste ta lušne spomine in občutke sreče popelje v mladost. Upravičeno, ne najbolj. Zanimiva raziskava razkriva, da je 70-letnik v povprečju daleč bolj srečen od 30-letnika in da nas občutek sreče pravzaprav skozi življenje spremlja razmeroma stabilno in povrhu vsega še vsako desetletje malček zraste. In ko že merimo srečo, vas sigurno zanima, kako se Slovenci držimo. Več kot polovica starejših je sproščenih in umirjenih, skoraj polovica pa srečnih. Rek, starost je žalost in podobne bi morali Slovenci torej resnično pozabiti in izkoreniniti iz naših misli.

0: Prepustite se mojstrom kulinarike u gostilni Oštirka. Prijetan ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutar. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meni so zmešali, pridem.
6: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Joj, zdaj bom pa jaz mogo spet v garažo. V garaži imam ta vroč koledar, ko so nagice gor. Me zanima, kaka se kje skriva na oktobrski strani. Ja,
3: te zanima, kaka se skriva na oktobrski strani. Vsi vemo, da si že vse pogledal, pa da točno veš.
2: Ja, sem januarja, ne? Sam zdaj sem že pozabil, kaka zgleda ta oktobrska nagica. Ja.
4: Joj, kaj moram vse jaz prenašati.
2: Bojana, tako je že, odkar delajo te vroče koledarje. Nujno, res nujno ga je treba imeti v garaži.
4: Ti ga kar imej.
1: To je jutranji ritem.
0: Na

0: Novice na Radiu Celje.
1: Anton Rop o Ljubljani po volitvah. Šibek potresni sunek v bližini Tolmina. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Sopredsednik stranke Ljubljana smo vsi in kandidat za župana Anton Rop je na programskem kongresu stranke poudaril, da bo Ljubljana po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živijo. Želijo moderno Ljubljano z več stanovanji, manj izgubljenega časa, bolj povezanimi mestnimi četrtmi, hitrejšo občinsko upravo in preglednejšim javnim denarjem. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 12.30 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 108 km severozahodno od Ljubljane, v bližini Tolmina. Potres so prebivalci občine Tolmin tudi čutili, so sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Predsednik stranke SD Matjaž Han je na statutarnem kongresu stranke v Murski Soboti dejal, da je kongres priložnost za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda. Napreduje družba, ki se zaveda identitete in kulture, je izpostavil Vrtovec, ki je poudaril pomen enotne desnice. Severna Koreja je danes izstrelila balistično raketo v smeri vzhodno od Korejskega polotoka, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang je nato sporočil, da je danes opravil preizkus strateške rakete srednjega dosega, pri katerem je bila uporabljena umetna inteligenca.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 7.7 Petrol.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: Rada vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, kjer je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsak dan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. 29. september je bil svetovni dan srca, letošnje geslo je bilo Vsak utrip šteje. Zdravje srca ni samoumevno, srce nam omogoča vsak trenutek življenja, zato si zasluži našo pozornost in skrb, pravijo v društvu za srce. V prvi vrsti je osebna odgovornost za lastno zdravje, pri tem pa odgovornost ne pomeni krivde. Človek nikoli ni kriv, če zboli. Odgovornost pomeni, da vsak od nas izkoristi možnosti, ki jih ima, da ohrani zdravje in zmanjša tveganje za bolezen, zdravstveni sistem pa, da mu mora pri tem pomagati, dodajajo v društvu za srce. Zakaj je to pomembno? Zato, ker so bolezni srca in ožilja še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Po zadnjih dostopnih podatkih iz leta 2024 so te bolezni predstavljale 36% vseh bolezni, pri ženskah celo 42%. Vsak dan zaradi njih umre 21 ljudi, še ena oseba pa umre prezgodaj, to je pred 65. letom starosti. Bolezni obtočil so razlog za več kot 36 tisoč hospitalizacij na leto in za več kot 2 tisoč bolniško odsotnih zaposlenih vsak dan. Zdravila za srčno-žilne bolezni predstavljajo tudi četrtino vseh izdanih receptov. To ni le zdravstveni problem, to je družbeni in ekonomski izziv, ki se dotika vsake družine, vsakega posameznika, delovnega mesta in celotnega zdravstvenega sistema, še poudarjajo Društvo za srce. In zato je preventiva tako pomembna. Za svoje srce lahko naredimo veliko z vsakodnevnimi odločitvami, zdravo prehrano, rednim gibanjem, nekajenjem, skrbjo za primerno telesno težo, dobrim spanjem in obladovanjem stresa. Toda odgovornost za zdravje pomeni še nekaj, da svoje zdravje tudi spremljamo in poznamo dejavnike tveganja. Poznati bi morali denimo svoj krvni tlak, holesterol in krvni sladkor, spremljati telesno težo in obseg pasu. Občasno pa moramo preveriti tudi delovanje svojih ledvic. Ledvice so kot nek filter našega telesa. Čistijo kri in odstranjujejo odpadne snovi, hkrati pa sodelujejo pri uravnavanju krvnega tlaka in ravnovesja tekočin. Srce in ledvice so torej tesno povezani organi. Če peša delovanje ledvic, je bolj ogroženo tudi srce, ter obratno. Ledvična bolezen je še posebej pogosta pri ljudeh z višanim krvnim tlakom, sladkorno boleznjo in srčnim popuščanjem. Težava je, da nas ledvična bolezen, tako kot zvišan krvni tlak, holesterol ali sladkorna bolezen, dolgo ne opozarja z bolečino ali z drugimi izrazitimi težavami. Zato je pomembno, da jo pravočasno in aktivno iščemo tudi s preprostimi preiskavami krvi in urina. Nove evropske smernice prav zaradi tesne povezanosti bolezni srca in ledvic posebej poudarjajo zgodnje odkrivanje ledvične okvare. Zato ne smemo čakati, da nas na bolezen opozorijo srčni infarkt, možganska kap, napredovala ledvična bolezen ali pa srčno popuščanje. To je bistvo preventive, prepoznati tveganje, še preden nastane bolezen in bolezen odkriti dovolj zgodaj, da jo lahko učinkovito zdravimo. Tako lahko preprečimo številne zaplete in si zagotovimo mnoga leta kakovostnega življenja. Ostanite z nami, več v nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: V društvu za srce opozarjajo tudi, da na zdravje srca vplivata prekomerna telesna teža in debelost. Debelosti ne smemo razumeti zgolj kot posledico pomanjkanja volje. Gre za kronično bolezen, ki pomembno povečuje tveganje za sladkorno bolezen, zvišan krvni tlak in srčno-žilne bolezni. Temelj obravnave ostaja ta zdrava prehrana in telesna dejavnost, toda pri klinično pomembni debelosti to pri številnih ljudeh ni dovolj. Danes imamo učinkovita zdravila, med njimi zdravila, ki delujejo tako, da lahko ustrezno izbranim bolnikom pomagajo ne samo pri zmanjšanju telesne teže, temveč predvsem pri njenem dolgoročnem obvladovanju. V društvu za srce zato menijo, da bi morali tudi v Sloveniji bolnikom z debelostjo, pri katerih obstaja jasna medicinska indikacija in je korist takšnega zdravljenja dokazana, omogočiti dostop do učinkovitega zdravljenja tudi v breme zdravstvenega zavarovanja. Tu seveda ni govora o zdravilih za nekaj kilogramov manj zaradi videza, govora je o zdravljenju kronične bolezni in preprečevanju njenih resnih zdravstvenih posledic. Bolezni srca in ožilja ostajajo ključni javno zdravstveni problem v evropskih državah. Zaradi staranja prebivalstva in vse boljšega zdravljenja akutnih bolezni počedalje več posameznikov živi srčno boleznjo, pri tem pa potrebujejo strukturirano podporo pri vračanju v kakovostno življenje. Skrb za zdravje je torej vrednota, ki jo je treba negovati, še pravijo v društvu. Zelo pomembno pa je tudi pravilno odreagirati ob srčnem infarktu in ga pravočasno prepoznati. Srčni infarkt v Sloveniji letno doživi približno 3500 ljudi. Najbolj ogroženi so moški, stari od 50 do 60 let, ter ženske, stare od 60 do 70 let. Srčni infarkt lahko vodi v nenadni srčni zastoj. Prepoznamo ga po znakih, kot so nenadna izguba zavesti, odsotnost srčnega utripa ter dihanja. Znaki in simptomi so stiskajoča in pekoča bolečina za prsnico, ki se širi v vrat, v eno roko, najpogosteje levo, ali pa v obe, čeljust ali hrbet. Pojavijo se tudi slabost, bruhanje, potenje, omotica in občutek dušenja. Znaki in simptomi se pogosto razlikujejo med ženskami in moškimi. Ženske večinoma ne občutijo bolečine za prsnico, ki je najbolj tipičen simptom, ampak občutijo bolj dušenje, slabost z bruhanjem, prebavne motnje, utrujenost in bolečine v rami. Če se pojavijo omenjeni znaki in simptomi ter bolečina za prsnico po nekaj minutah v mirovanju ne popusti, je potrebna takojšnja nujna zdravniška pomoč in klic na 112. Če oseba med čakanjem na pomoč izgubi zavest, preneha dihati in nima srčnega utripa, je treba takoj začeti s temeljnimi postopki oživljanja. Če pa je na voljo, se pri oživljanju uporabi tudi avtomatski zunanji defibrilator.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: napihljiva igrana Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrana-kosec.si.
1: Praznik kozjanskega jabolka 2026 na trgu Podsreda. 10. in 11. oktobra vabljeni na nepozaben vikend v znamenju jabolka, domačih dobrot in odličnega druženja. Čaka vas bogat sejem domačih dobrot in rokodelskih izdelkov, tekmovanje v peki štrudla in izbor najdaljšega jabolčnega olupa, otroške ustvarjalnice in še veliko zanimivega. V soboto zvečer pa velika zabava z ansamblom Rastur. Več na kozjanskojabolko.si.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Šibek potresni sunek v bližini Tolmina. Anton Rop o Ljubljani po volitvah. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 12.30 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 108 km severozahodno od Ljubljane, v bližini Tolmina. Potres so prebivalci občine Tolmin tudi čutili, so sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Sopredsednik stranke Ljubljana smo vsi in kandidat za župana Anton Rop je na programskem kongresu stranke poudaril, da bo Ljubljana po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živijo. Želijo moderno Ljubljano z več stanovanji, manj izgubljenega časa, bolj povezanimi mestnimi četrtmi, hitrejšo občinsko upravo in preglednejšim javnim denarjem. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je ukrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so medtem lani nekoliko upadli. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda. Napreduje družba, ki se zaveda identitete in kulture. Je izpostavil Vrtovec, ki je poudaril pomen enotne desnice.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Lokabasi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
3: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
4: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
3: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
5: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
6: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
7: Kje?
6: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
7: Dokdaj?
6: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Asistenca ob vsaki intervenciji. Ask.ea. Sistem za gasilske enote.
2: Novatel.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
3: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolja smo pred kratkim govorili o nevladnih organizacijah. Pod tem izrazom najdemo zelo različne organizacije, od prostovoljnih, gasilskih, športnih in kulturnih društev do humanitarnih, socialno-varstvenih, mladinskih in okoljevarstvenih organizacij. Tokrat se k njim vračamo zaradi aktualne razprave o spremembi njihovega financiranja. Državni zbor je 30. septembra sprejel zakon, s katerim ustanavlja javni sklad za napredno zdravljenje redkih bolezni, hkrati pa spreminja financiranje sklada za razvoj nevladnih organizacij. Odkot je denar prihajal doslej, kam bo šel po novem in zakaj so nevladne organizacije zaskrbljene? Predstavili bomo spremembe in argumente obeh strani. Najprej pojasnimo razliko med dvema stvarema, ki se v javnih razpravah pogosto pomešata. Vsak davčni zavezanec lahko do 1% svoje dohodnine nameni upravičencem po svoji izbiri, denimo gasilskemu, humanitarnemu, športnemu ali kulturnemu društvu. Ta možnost ostaja. Novi zakon ne preusmerja denarja, ki ga je posameznik namenil izbrani organizaciji. Sprememba zadeva tisti del odstotka dohodnine, za katerega zavezanci niso določili prejemnika. Doslej se je ta denar stekal v sklad za razvoj nevladnih organizacij, vzpostavljen zakonom leta 2018. Njegova sredstva so se prek javnih razpisov namenjala razvoju nevladnega sektorja in različnim programom. Po podatkih CNVOS je bilo v zadnjih 8 letih razdeljenih približno 69 milijonov evrov, sredstva pa je prejelo 558 organizacij z različnih področij. Po novem bo nerazporejeni del odstotka dohodnine namenjen skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Njegov namen je omogočiti hitrejše financiranje zdravljenja otrok, kadar so možnosti v Sloveniji izčrpane, v tujini pa obstaja strokovno utemeljena možnost zdravljenja. Nekatere genske in celične terapije lahko namreč stanejo več milijonov evrov za posameznega bolnika. Novi sklad naj bi omogočil tudi neposredno dogovarjanje s proizvajalci zdravil in tujimi zdravstvenimi centri. Država bo ob ustanovitvi zagotovila 10 milijonov evrov namenskega premoženja. Nerazporejeni del dohodnine pa po ocenah Ministrstva za zdravje predstavlja približno 10 do 12 milijonov evrov letno. Vlada spremembo utemeljuje s potrebo po stabilnem in hitrem financiranju izjemno dragih zdravljenj otrok. Sklad naj bi po sedanjih ocenah lahko financiral zdravljenje približno 5 do 10 otrok na leto. Dejanske potrebe je zaradi narave redkih bolezni težko napovedati. Tako, po skladbi pa predstavimo še pomisleke nevladnih organizacij in pojasnimo, katere druge možnosti financiranja jim ostajajo.

0: Простоволія є найболя на радіо Целія.
1: Voda i prostovolja i najbolja govorimo o spremembi financiranja nevladnih organizacij. Nerazporejeni del odstotka dohodnine, ki je doslej financiral njihov razvojni sklad, bo po novem namenjen skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Nevladne organizacije, ki so se javno odzvale, praviloma ne nasprotuje ustanovitvi sklada za zdravljenje otrok. Njihov glavni pomislek je odločitev, da se zanj uporabi denar, doslej namenjen razvoju nevladnega sektorja. Nekatere so zato predlagale, da država za oba namena zagotovi ločena vira financiranja. Na spremembe niso opozorile samo organizacije, povezane z zagovorništvom ali političnimi temami. Odzvali so se tudi humanitarci, gasilci, planinci, taborniki in druge organizacije, ki jih pogosto predstavljamo tudi v naši oddaji. Posebno vprašanje so že sklenjene pogodbe. Iz dosedanjega sklada se financirajo večletni projekti, nekatere pogodbe pa segajo do leta 2028. CNVOS je pred sprejetjem zakona opozarjal, da bi po prenosu sredstev lahko zmanjkalo denarje za že prevzete obveznosti. Po njihovih izračunih bi bilo za pogodbene obveznosti v naslednjih 3 letih potrebnih približno 9 milijonov evrov. Prihodnja ureditev je zato posebej pomembna za organizacije, ki izvaja večletne programe. Razpravo pa je potrebno postaviti tudi v širši okvir. Sklad za razvoj nevladnih organizacij ni predstavljal celotnega financiranja nevladnega sektorja. Organizacije pridobivajo sredstva iz članarin, donacij, sponzorstev, občinskih in državnih razpisov, evropskih sredstev, lastne dejavnosti ter neposrednih namenitev dela dohodnine. Sprememba zato ne pomeni, da bodo društva čez noč ostala brez vsega javnega financiranja. Pomeni pa ukinitev dosedanjega namenskega vira za njihov razvoj in konec obveznosti pristojnega ministrstva, da najmanj enkrat letno izvede razpis za sredstva tega sklada. Razprava tako odpira 2 vprašanji. Kako zagotoviti hitro in stabilno financiranje dragih zdravljen otrok ter kako bo država v prihodnje podpirala razvoj nevladnih organizacij? Za slednje bo pomembno predvsem, kako bodo urejene obstoječe pogodbene obveznosti in kateri drugi viri bodo na voljo v prihodnjih proračunih. Za konec torej še enkrat podarimo bistveno razliko. Odstotek dohodnine, ki ga sami namenimo izbranemu pravičencu, ostaja njegova podpora. Preusmerja se denar, za katerega prejemnika nismo določili. Ta je doslej financiral razvoj nevladnih organizacij, po novem pa bo podpiral napredno zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Dolgoročnih posledic za nevladni sektor še ni mogoče zanesljivo oceniti. Smiselno bo spremljati predvsem vpliv na konkretne programe in organizacije, tudi na prostovoljne gasilce, humanitarce, tabornike, planince in kulturnike v našem okolju. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novatel.

0: Aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej druga. Prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže mišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.

0: Wicę na Radiu Celje.
1: Nije z spodbuja mlade k cepljenju proti HPV. Letošnja jesen v Evropski uniji v znamenju razprav o širitvi. Danas bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežen poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antulić-Vupora pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu.

0: I tu Suzana Lip Šiminko. Predsednik stranke SD Matjaž Han je na statutarnem kongresu stranke v Murski Soboti dejal, da je kongres priložnost za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi.
1: Vreme.
0: Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek 5. oktobra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med 8:30 in 11 uro dopoldne na območju transformatorskih postaj Jošt in Kotnik. V Šentjurju med 12 in 13 uro na območju transformatorske postaje Kameno, nizkonapetostno mrežje Primož. Ter v naselju Dole med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Dole. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v srednjem intervjuju.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samo oskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Danes bomo spomnili na eno najbolj priljubljenih zimskih vrtnin pri nas – motovilec. Marsikdo ga je posejal že v avgustu, številni vrtičkari pa so ga sejali vse do sredine septembra. Možna je tudi poznejša setev celo v oktobru, vendar moramo vedeti, da motovilec začasno preneha rasti, ko temperature padajo pod 8 stopinj Celzija. Kljub temu je izredno trpežna rastlina, ki brez večjih težav pri zimi in spomladi nadaljuje rast. Motovilec je enoletna rastlina, ki izvira iz samoniklih poljskih vrst, v naravi raste na travnikih, žitnih poljih in obrobovih njiv po Evropi, Severni Afriki in delu Azije. Strokovnjaki domnevajo, da izvira z območja Sardinije in Sicilije. Arheološke raziskave pa kažejo, da so ga ljudje uporabljali za prehrano že v neolitski dobi, zato ga lahko uvrstimo med najstarejše zelenjadnice, ki jih človek pozna. Pred desetletji so ga mnogi poznali pod imenom poljska solata. Danes ga gojijo po vsem svetu, vendar ostaja posebej priljubljen v Evropi. Njegova največja prednost je skromnost. Ne potrebuje posebne nege, posebne gredice ali zahtevnega gnojenja. Pogosto ga sejemo skupaj s prezimnim radičem ali na gredice, kjer smo predtem pobrali druge vrtnine. Slovenija se lahko pohvali celo z dvema mednarodno priznanima avtohtonima sortama motovilca. Prva je ljubljanski motovilec, druga pa žličar. Obe sorti slovita po odličnem okusu in prilagojenosti našim rastnim razmeram. Žličar tvori srednje velike rozete z ovalnimi temnozelenimi listi, katerih robovi so rahlo zavihani navzgor. Ljubljanski motovilec pa prepoznamo po podolgovatih listih različnih odtenkov zelene barve. Med vrtičkarji je zelo priljubljen tudi holandski motovilec, ki ima večje, širše in nekoliko svetlejše liste. Strokovnjakom je uspelo razviti več deset različnih sort, vendar velja zanimivo pravilo, sorte z manjšimi listi imajo praviloma izrazitejši in boljši okus. Pri drobnolistnih sortah pogosto uporabljamo cele rozete, pri večjih sortah pa liste navadno trgamo ali režemo. Če je pravilno pobran in shranjen v zaprti posodi, v hladilniku ostane svež tudi do 4 dni. Velika prednost motovilca je tudi njegova prilagodljivost tlom. Tudi na manj kakovostnih tleh uspe razmeroma dobro, vendar bo pridelek bistveno boljši, če zemljo precetvijo z rahljamo do približno 20 cm globine. Tako korenine lažje podrejo tla, rastline pa se lepše razvijajo. V drugem delu druženja bomo spoznali, kako pravilno sejemo motovilec, kako izboljšamo kalivost semena in zakaj velja za eno najbolj zdravih zimskih vrtnin. Ostanite z nami!

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu druženja smo spoznali izvor in značilnosti motovilca, zdaj si poglejmo, kako ga pravilno sejemo in zakaj ga prehranski strokovnjaki tako zelo cenijo. Za uspešno pridelavo je pomembno predvsem kakovostno seme. Izkušeni vrtnari pogosto priporočajo zanimiv postopek. Seme motovilca dan pred setvijo postavijo v zamrzovalnik in s tem sprožijo proces, ki izboljša kaljivost semena. Motovilec sejemo plitvo, vendar mora biti seme vseeno prikrito s tanko plastjo zemlje. Zaradi lažje oskrbe ga sejemo v vrste. Med vrstami naj bo od 10 do 15 cm razmika. Takšna setev omogoča lažje okopavanje, boljše prezračevanje in praviloma tudi večji pridelek. Po setvi je priporočljivo površino zastreti in poskrbeti, da je zemlja ves čas rahlo vlažna. Nekateri vrtičkari motovilec vzgajajo tudi sadik. Takšen način zahteva nekoliko več dela, vendar pogosto zagotavlja še večji pridelek in enakomernejšo rast. Motovilec je zaradi svoje odpornosti idealna vrtnina za jesensko in zimsko obdobje, še posebej dobro pri zimi pod snežno odejo. Težave se pojavijo predvsem takrat, ko na zmrznjene liste posije močno sonce, zato ga lahko zaščitimo s kopreno, smrečem ali tanko plastjo slame. Motovilec ni cenjen le zaradi preprostega gojenja, ampak predvsem zaradi svoje prehranske vrednosti. Temnozeleni listi vsebujajo veliko magnezija, ki sodeluje pri več 100 pomembnih procesih v človeškem telesu. Poleg magnezija vsebuje motovilec tudi veliko kalija. Ta pomemben mineral sodeluje pri prenosu živčnih signalov, vpliva na delovanje mišic ter pomaga uravnavati krvni tlak in srčni utrip. Zaradi bogate hranilne sestave številni strokovnjaki motovilec uvršča med najkakovostnejše listnate zelenjadnice za zimsko prehrano. Prav v zimskem času, ko je na voljo manj sveže zelenjave, motovilec predstavlja dragocen vir vitaminov, mineralov in prehranskih vlaknin. Njegova nežna struktura in prijeten okus omogočata uporabo v različnih solatah, odlično pa se ujame tudi s kuhanim krompirjem, jajci, fižolom in bučnim oljem. Motovilec je lep dokaz, da najbolj cenjene vrtnine niso vedno najbolj zahtevne. Potrebuje malo prostora, malo nege in malo stroškov. V zameno pa nam ponudi kakovosten pridelek v času, ko ga najbolj potrebujemo. Zato ni presenetljivo, da ostaja stalnica slovenskih vrtov že več generacij. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnjič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
0: Špica Laško!
2: Luka Basi! Deseta obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
0: Vam je vedno premrzlo, tudi pod odejo?
3: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
3: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
3: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, kjer je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsak dan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj!

0: Miren Kras, prvita destinacija med Vipavsko dolino in Krasom, vas vabi v objem neokrnjene narave. Uživajte v čudovitih razgledih, pohodništvu, kolesarjenju, podzemnih jamah in kulinariki dveh teritorijev. Obiščite pomnik miru na Cerju, eno najlepših razglednih točk v Sloveniji. Več na mirenkras.si.
1: Ja, ja, Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopnice 20.7 Petrol.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
2: Novi tednik ima rešitev.
1: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
2: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
1: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
2: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
1: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
3: Dve slovenski na en mah.
4: Tokrat v rubriki Dve slovenski na en mah Orleki. Zlatorogovo pesem so v novi izvedbi posneli s Titom Potecinom. Še prej v naši družbi Cherry Flavor iz Savinjske doline. Njihov šesti singel, Dej me poglej, napoveduje prvi album Akt.
5: Čau, Simon, tu iz Cherry Flavor. V čast mi je danes predstavljati na našem domačem radiju v celu našo novo pesem z naslovom Dej me poglej, ki bo tudi del našega prvega albuma, ki bo izšel v oktobru na slovo Akt. Delali bomo tudi en ful velik koncert v novembru, 18.11. je datum. Karte so že by the way zuni, tako da pridite pogledat, pridite počekirat, pali zdele musko na glas. Čau!

0: Dve slovenski na en mah.
1: Živjo, sem Mitja od skupine Orlek in vi poslušate naš nov komad Zlatoroga pesem na Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v Novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v Novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, ki je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsak dan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel Zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Naši tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, kjer je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsak dan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v Novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v Novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.